0: Juri la nga mian gan yu. Nia jia da oma san ba bu ge zang, nga jian da ga le de yu.
1: Jian ge zhe de.
0: Tan de nang da mi du, mian gan ni me ha xie xie gu yi.
2: A le. Xin yu, nga tan de wan zang zhong zuo qing jie, ran ge xi de yun xie bi. Ran zu le zi ne, nga ran ni tu xi ge yong de.
0: Les.
1: Nia mian du qi.
2: Nga ran zu gong xi xue ge, sa ga di na zong de.
0: 前面住着了，车子关了，街道这边。
2: 啊，你两个人，看咱先个人。
0: 嗯，前面有啊。